Take it in the summer, I feel love it, but minä olisin näitä, kun ne blondi, call me, se ei tuota call me, mä Jean-Marie Grégoire, siitä kun nyt istu, kun näitä Pascal Gabriel. Jean-Marie Grégoire, tu as vu Nathalie Pascal Gabriel.